0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко. Ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса в София 24, на морската вода 24 градуса, около нос Калиакра 19. Вълнението 2 бала, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Преди да гласувате днес на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса, депутатите ще направят избор на председател на Държавна агенция Национална сигурност. В четвъртък ще се занимават и с избор на член на Комисията за противодействие на корупцията. Парламентарната комисия по отбрана подкрепи внесения от правителството на Румен Радев проект на решение за пребиваване в авиобаза Безмер на самолети, цистерни и военнослужащи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток. 11 за, 1 против, 2 се въздържаха. За председателя на Демократична България Ивайло Мирчев и Иван Димитров от Прогресивна България, който е от Ямболската листа и изрази притеснения за хората в района. За Мирчев аргументите не са били достатъчно силни. Военният министър увери по-рано, че това няма да въвлече страната ни в конфликт и няма пряка опасност, но рискове съществуват. Бюджетната комисия в парламента запази размер на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. Така за едно дете те ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история, цивилизация и философия, предлагат от Министерство на образованието и науката. За теста по български език и литература се предвижда увеличаване на времето за работа от 90 на 120 минути за изравняване на продължителността с теста по математика. Промени за 4-ти и 7-ти клас не се предвиждат. С един ден по-къси есенна, коледна и пролетна ваканция за учениците и с един ден по-дълга междусрочна предлага Министерство на образованието и науката с проект на график за учебното време през следващата учебна година. В него са предложени периодите на ваканциите, неучебните дни и началото и края на двата учебни срока. Левски излизат тази вечер от 20:30 срещу Университета Крайова във втория предварителен кръг от квалификациите за Шампионската лига. Мустафа Сангаре и Оливер Кандем ще отсъстват за сините поради контузии, а за Хуан Пере ще се решава в последния момент. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Ал Хамлави е с контузия. ЦСКА заминава тази сутрин за гостуването на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Утре от 19 часа българско време и 20 местно. Лудогорец стартира днес продажбата на билети за битката с Апоел Тел-Авив във втория предварителен кръг от Лигата на конференциите. Мача е следващата седмица в четвъртък от 21 на Хювефарма Арена.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
6: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и плоешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
8: Строй ремонти.
9: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Кое?

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече

0: Добро утро! Ние сме Лина и Елена и колко често сме чували някой да казва «Остарявам, нормално е да нямам същата енергия». Всъщност, не винаги е просто умора или натоварено ежедневие от нас да си го знаете.
1: Така е. След 45-50 годишна възраст при мъжете започва естествен процес, наречен андропауза. Той е свързан с постепенното намаляване на нивата на тестостерон и може да се прояви с понижен тонус, липса на мотивация, по-трудна концентрация, нарушения в съня и по-бавно възстановяване.
0: Добре, че вече има решение за този период. FM50 е изцяло натурална българска формула, разработена специално за мъже над 45 годишна възраст, която комбинира внимателно подбрани съставки като коензим, Q10, магнезий, цинк, радиола, цитрулин, малат и още ценни растителни екстракти, които подпомагат жизнеността, физическата издръжливост и когнитивния тонус.
1: Ели, важно е да подчертаем за нашите слушатели, че FM50 не е стимулант. Не разчита на моментен ефект, а подкрепя естествените процеси в организма в период, когато те започват да се променят.
0: Има и препоръчителен прием 3 месеца, 2 капсули сутрин, 2 капсули вечер след хранене, след което правите едномесечна почивка и ако имате нужда, отново се връщате към FM50. Разработен наистина със смисъл за зрелия мъж, за да продължи да бъде активен, уверен и пълноценен както в работата, така и в личния си живот.
1: Повече информация за продукта можете да откриете на insidebeauty.bg.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Диест. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Диест.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко. Ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина. Умерен и временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса в София 24. На морската вода 24 градуса, около нос Калиакра 19. Вълнението 2 бала, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Преди да гласувате днес на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса, депутатите ще направят избор на председател на Държавна агенция Национална сигурност. В четвъртък ще се занимават и с избор на член на Комисията за противодействие на корупцията. Бюджета на държавата бе приет на второ четене в комисия след над 12 часа обсъждане. От 1 август се увеличават винетните такси с 30%, а също и акцизите върху тютюневите изделия. От нова година ще се промени методиката за изчисляване на трудовия стаж на базата не на календарни дни, а на отработени часове. Отпада автоматичното увеличаване на минималната работна заплата. Повече средства за социални разходи и семейно подпомагане ще има в бюджета до година. През следващата седмица пленарната зала ще приеме окончателно тези предложения. Министерският съвет ще одобри проект на споразумение между правителствата на България и Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, както и протокол между вътрешните министерства на двете страни за създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред и предотвратяването на престъпления в прилежащите райони по вътрешните граници на България и Гърция. Ще бъде утвърдена и комисията, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Галотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Сърбия, който ще функционира сезонно, за да намали изчакването на преминаването на границата с обслужване от съвместни екипи на едно гише. Тази вечер от 10 до 1 през нощта на 23 или 4, както и в петък от 10 вечерта до 1 на 1 август ще бъде извършвана дейност по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси и с възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха 1-1 в последния матч от първия кръг на новия сезон в българското първенство.
2: Левски излизат тази вечер от 20:30 срещу Университета Крайова във втория предварителен кръг от квалификацията за Шампионската лига. Мустафа Сангаре и Оливер Камдем ще отсъстват за сините поради контузии, а за Хуан Пере ще се решава в последния момент. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Ал Хамлави е с контузия. ЦСКА заминава тази сутрин за гостуването на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Утре от 19 часа българско време и 20 местно. Лудогорец стартира днес продажбата на билети за битката с Апоел Телавив във втория предварителен кръг от Лигата на конференциите. Мача е следващата седмица в четвъртък от 21 на Хюбефарма Арена.
1: Лудогорец постигна споразумение с бразилския гранд Ботафого за привличането на младежкия национал на Бразилия Натан Фернандес. Той ще играе като преотстъпен, а е заложена и опция за закупуване.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за

0: Идол. Заслужава си.
1: Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
2: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Радио Фреш.

0: от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди с страхотното шоу на Тео, единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
3: Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
4: за учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
2: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
3: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-bg.com.
4: Счупете рамките на скучния интериор. Freshprint превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Freshprint. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
5: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
7: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.

0: Добро утро! Ние сме Елена и Илина и сме тук винаги, за да ви напомняме за важните неща в живота. Понякога всъщност най-хубавите подаръци не се измерват с цената им, а с грижата, която носят. Така че ако имате близък човек, съпруг, баща, брат или приятел над 45 години, може би вече сте забелязали, че се уморява по-бързо, не е толкова енергичен или пък трудно намира време и сили за любимите си занимания.
1: Да, за жалост точно така се получава и не винаги е просто натоварено ежедневие. С възрастта организмът естествено се променя и има нужда от различна подкрепа. FM50 е натурален хранителен продукт, разработен специално за този период от живота на мъжа. Формулата съчетава съставки, които подпомагат енергията, концентрацията, физическата издръжливост и нормалните нива на тестостерон.
0: Сред тях са магнезий, цинк, коензим Q10, радиола, цитрулин малата, бялтрън и още активни вещества, които работят в синергия. Разбира се, FM50 не обещава чудеса за една нощ. Идеята му е да подкрепи организма дългосрочно, именно когато настъпят тези естествени възрастови промени.
1: Да, защото понякога най-добрият начин да кажеш «грижаме за теб» е да помогнеш на любимия човек да се чувства добре всеки ден. Повече информация и, разбира се, възможността да закупите продукта FM50 можете да откриете на insidebeauty.bg.
2: Летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
3: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Риофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.

0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко. Ще има и градушки. Следобед от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса в София 24, на морската вода 24 градуса, около нос Калиакра 19. Вълнението 2 бала, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Преди да гласувате днес на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса, депутатите ще направят избор на председател на Държавна агенция Национална сигурност. В четвъртък ще се занимават и с избор на член на Комисията за противодействие на корупцията. Бюджета на държавата бе прият на второ четене в комисия след над 12 часа обсъждане. От 1 август се увеличават винетните такси с 30%, а също и акцизите върху тютюневите изделия. От нова година ще се промени методиката за изчисляване на трудовия стаж на базата не на календарни дни, а на отработени часове. Отпада автоматичното увеличаване на минималната работна заплата. Повече средства за социални разходи и семейно подпомагане ще има в бюджета до година. През следващата седмица пленарната зала ще приеме окончателно тези предложения. Министерският съвет ще одобри проект на споразумение между правителствата на България и Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, както и протокол между вътрешните министерства на двете страни. За създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред и предотвратяването на престъпления в прилежащите райони по вътрешните граници на България и Гърция. Ще бъде утвърдена и комисията, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Галотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Сърбия, който ще функционира сезонно, за да намали изчакването на преминаването на границата, с обслужване от съвместни екипи на едно гише. Тази вечер от 10 до 1 през нощта на 23 или 4, както и в петък от 10 вечерта до 1 на 1 август ще бъде извършвана дейност по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси и с възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха 1-1 в последния матч от първия кръг на нов сезон в българското първенство. Левски излизат тази вечер от 20:30 срещу Университета Крайова във втория предварителен кръг от квалификациите за Шампионската лига. Мустафа Сангара и Оливер Кандем ще отсъстват за сините поради контузии, а за Хуан Пере ще се решава в последния момент. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Ал Хамлави е с контузия. ЦСКА заминава тази сутрин за гостуването на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Утре от 19 часа българско време и 20 местно. Лудогорец стартира днес продажбата на билети за битката с Пол Телавив във втория предварителен кръг от Лигата на конференциите. Мачът е следващата седмица в четвъртък от 21 на Хилефарма Арена. Лудогорец постигна споразумение с бразилския гранд Ботафого за привличането на младежкия национал на Бразилия Натан Фернандес. Той ще играе като преотстъпен, а е заложена и опция за закупуване.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Виенска кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Радио Фреш. Това са хитове.

0: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
3: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
5: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
6: Как да се справя с стреса?
7: Как ми влияе родовата карма?
6: Как да постигна баланс и хармония?
8: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг. Fresh. Всичко е за

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко. Ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса в София 24. На морската вода 24 градуса, около нос Калиакра 19. Вълнението 2 бала, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бюджета на държавата бе приети на второ четене в комисия след над 12 часа обсъждане. От 1 август се увеличават винетните такси с 30%, а също и акцизите върху тютюневите изделия. От нова година ще се промени методиката за изчисляване на трудовия стаж на базата не на календарни дни, а на отработени часове. Отпада автоматичното увеличаване на минималната работна заплата. Повече средства за социални разходи и семейно подпомагане ще има в бюджета до година. През следващата седмица пленарната зала ще приеме окончателно тези предложения. Министерският съвет ще одобри проект на споразумение между правителствата на България и Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, както и протокол между вътрешните министерства на двете страни за създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред и предотвратяването на престъпления в прилежащите райони по вътрешните граници на България и Гърция. Ще бъде утвърдена и комисията, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Галотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Сърбия, който ще функционира сезонно, за да намали изчакването на преминаването на границата, с обслужване от съвместни екипи на едно гише. В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжда, които нанесоха щети. Изкорениха дървета и повредиха автомобили. Огнеборците продължават гасенето и на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата, байови дупки бяха потушени, но остават тлеещи дънери в вътрешността на труднодостъпния терен. Тази вечер от 10 до 1 през нощта на 23 или 4, както и в петък от 10 вечерта до 1 на 1 август ще бъде извършвана дейност по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси и са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Левски излизат тази вечер от 20:30 срещу Университета Крайова във втория предварителен кръг от квалификациите за Шампионската лига. Мустафа Сангаре и Оливер Камдем ще отсъстват за сините поради контузии, а за Хуан Пере ще се решава в последния момент. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Ал Хамлави е с контузия. ЦСКА 1948 замина днес за Азербайджан преди утрешния двубой с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Ето какво сподели пред медиите бранителят Теодор Иванов.
2: Аз мисля, че отбора е готов още преди матч с Славия. Това, че този матч не показахме най-добрата си игра, не мисля, че ще ни попречи сега в Баку да покажем различно лице.
1: За отбора на Карабах Иванов обяви.
2: Естествено, това е един много сериозен отбор, доста висок калибър. Ние ще дадем всичко от себе си и се надявам да постигнем позитивен резултат. За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивно е само победата. Надявам се сега наистина да покажем една добра игра и да се представим добре, за да може настроението си да се дигне и да продължим кайфа и Бетлига.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Саламе там, саламе там, добре, окей. Сега хората се оглеждат. Сега хората се оглеждат 100%, саламе и там. А пък водещ ей тук в ефира на Fresh. Ъгъл, солто и бам-бам, Jamaican, силно влизаме. В ефира на Fresh от 10 до 2, здравейте. И от мен аз съм Тео. И сме заедно с много приятни емоции, летни, готини и най-вече хитови.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Лятото е още по-хубаво с подаръци от MaxSmart. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин MaxSmart. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на MaxSmart. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Плюс с Радио Фреш и Angels Estate.
1: Роби с рано призори. Така е, за тези неща, за които сега ще си говорим, не конкретно за тях, а по принцип за алкохола. Да, някои се почват от рано призори и това вече си е доказан проблем. Почнеш ли се от рано призори, със сигурност вече имаш проблем. Но тогава, когато умееш да ги консумираш с удоволствие и с мярка, тогава наистина се приближаваш до едно състояние на абсолютния баланс. Просто да, и се чувстваш като ангел. Като ангел, озовал се в Angels Estate и имал шанс да спечели и днес някоя от страхотните им бутилки, от чудесните им продукти. Коя точно ще ви се падне? Тамянка, Пиньо Гриджо, Розе, Шардоне или Совиньон Блон? Не се знае, но ще се научи малко по-късно през деня. Защо? Защото тогава ще бъде тегленето в поредния ден на играта на Радио Фреши Angels Estate. За да участваш в жребия, трябва да си над 18 години и да си отговорил правилно на въпроса, който ще видиш именно там на Facebook страницата ни, защото знаеш, щом си там, Angels Estate, страст, прецизност и внимание към детайла. А днес, да се покашлювам, защото ще ви говоря за тамянката, като една от най-емблематичните ароматни култури и сортове, по-скоро да, в България, на Балканите, част от голямото семейство на мускатите е тя. Името идва от специфичния аромат, който напомня на тамян, цветя и билки във виното на Angels Estate. Сорта разкрива нежни нюанси на роза, акация, бели цветя и зрели плодове. Това е вино с индивидуалност, като всеки един от вас, ароматно, елегантно, различимо и е подходящо за свежи сирена, плодове, азиатска кухня и леки десерти. Подходящо е точно сега след тези нежни думи. Да влезете на Facebook страницата ни, да видите играта на Angels Estate и малко по-късно при жребий един от вас да се награди с бутилка, която да си консумира с удоволствие и мярка.
2: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подобрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
4: За учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Красотата не може

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Мини-март. Бързо и вкусно.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: днес.
1: Okay.
2: Now.
0: На radiofresh.bg. Fresh.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
5: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy във униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
7: Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай

0: във Facebook страницата на Радио Фреш. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни All-Inclusive хотели по българското Черноморие.

на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323. Fresh. Radio Fresh. Това са хитове.

0: Диско Лайнс и Тина Шех. Иначе се включвам в финала на този час, скъпи приятели, първия именно за нас. За да ви кажа, че днес, 21-я ден на юли, е малко по-необикновен, защото носи имен ден за красиви дами с още по-красиви имена. Мадлен, Мадлена, Магдалена, Магда и Миглена. Ние лично Радио Фреш си имаме един страхотен фен, наречен Магда, така че ако слуша специално и така, да се чувства отделно поздравена от всички останали, които поздравявам. Православната църква, иначе пак казвам днес, отбелязва и чества света Мироносица и равноапостолна Мария Магдалина. Магдалена някои я наричат. Тя е вярна и предана последователка на Иисус Христос. Междувременно народа тачи първата вестителка на Възкресението като сестра на свети Илия. Илия празнувахме на един ден преди няколко дни. На нея се приписва първия възглас Христос Воскресе. И така, сега влизаме в новините, а после вие може да влезете в разните социални мрежи на хора, които носят тези прекрасни имена, които споделих, и именно да ги поздравите. Сега нека да влязат вестите, които трябва да научим от посвета и у нас, а после да влязат още хитове в новия час.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко. Ще има и градушки. Следобед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса в София 24, на морската вода 24 градуса, около нос Калиакра 19. Вълнението 2 бала, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът прие да обсъди като втора точка днес проекта на решение за разрешаване пребиваването на територията на България на военнослужащи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции в Близкия изток. Ето какво обяви по повода и началото на правителственото заседание премиера Радев.
3: Държа да подчертая, че ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство. И САЩ и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкият изток може да има непредвидими глобални последици. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжие. И България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес.
2: Народните представители избраха Пламен Тончев за председател на Държавната агенция Национална сигурност. Работата ще продължи с приемане на второ четене на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. А следващата седмица окончателно ще бъде гласуван и държавния бюджет. В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжда, които нанесоха щети, изкорениха дървета и повредиха автомобили. Огнепорците продължават гасенето и на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата, байови дупки бяха потушени, но остават тлещи дънери в вътрешността на труднодостъпния терен. Тази вечер от 10 до 1 през нощта, на 23 или 4, както и в петък от 10 вечерта до 1 на 1 август, ще бъде извършвана дейност по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси и са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Левски излизат тази вечер от 20:30 срещу Университета Крайова във втория предварителен кръг от квалификациите за Шампионската лига. Мустафа Сангаре и Оливер Камдем ще отсъстват за сините поради контузии, а за Хуан Пере ще се решава в последния момент. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Ал Хамлави е с контузия. ЦСКА 1948 започва днес участието си в Лигата на конференциите с гостуване на Спартак Търнава от втория квалификационен кръг. От 21:30 е срещата. ЦСКА замина днес за Азербайджан преди утрешния двубой с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Ето какво сподели пред медиите бранителя Теодор Иванов.
4: Аз мисля, че отбора е готов още преди матч с Славия. Това, че този матч не показахме най-добрата си игра, не мисля, че ще ни попречи сега в Баку да покажем различни лица.
2: За отбора на Карабах Иванов обяви.
4: Естествено, това е един много сериозен отбор, доста висок калибър. Ние ще дадем всичко от себе си и се надявам да постигнем позитивен резултат. За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивно е само победата. Надявам се сега наистина да покажем една добра игра и да се представим добре, за да може настроението да се дигне и да продължим по кайфа и Бетлига.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Са имени Катери Суин с Мистер Ноу-ит-ол. Не е необходимо да знам всичко, като заглавието. Важното е да знам, че сме с вас в новия час и хитовете са с нас.

Радио Фреш станция номер 1 за хитовете днес, 15 минути след 11 часа. Какво слушахме допреди секунди? Разбира се, поредния хит, който се нарича In Love, в който именно сме така в това състояние. Double M, Minelli и In. Да, реших, че и тя беше с М. Може да е Минна, няма значение, пак звучи добре. И двете са румънки, и двете са чудесни, и двете, както се чува в песента, са влюбени. Най-вероятно и двете са спокойни, щастливи и доволни, защото и двете имат застраховка гражданска отговорност. Защо се забавлявам ли? Защото се забавлявам с това как хората рискуват да не се застраховат, при положение, че толкова много неща могат да се случат, които не зависят от тях. И именно за това са създадени и застраховките, за да може независещи обстоятелства от теб да можеш да минимизираш риска, когато, ако ти се случат. И да се спестиш пари, защото с гражданска отговорност в офисите на SDI можеш да направиш точно това, да сравниш цените на много застрахователни компании, да спестиш пари, като избереш най-добрата цена за своя автомобил. Повечето офиси на SDI работят до късно вечер, също в събота и неделя, даже на официални празници. Не е необходимо да помниш за вноската по полицата. SDI напомня с SMS за всяка вноска и всяка изтичаща полица. На sdi.bg пък има калкулатор за гражданска отговорност. Там всеки лесно може да сравни цените, които застрахователните компании дават за неговия автомобил, а може да поръчаш застраховката си за секунди онлайн и да я получиш на посочен от теб адрес или в удобен офис на SDI. Повече информация, ако има нужда, за това на sdi.bg.

0: знаеш.
1: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу.

0: Fresh.
1: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Dolce Gusto. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много

0: пласт.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Life is simple. Усмихваш се, слушаш Радио Фреш и е лято. Ей, това е. 3-1. Неочаквано прекрасна хитова комбинация. Месик, Маршал Джеферсон, Саломе, Дас, Басис, Дас. Ами това е новото ти наследниче, новото отроче. Кое е поред? Чакай сега да броим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не броим така както броят тези, които завършват именно своето средно образование, а броим децата на семейство Марк Антони. Точно така, семейство Антони, семейството на този страхотен певец I Need To Know, My Baby, и разкошна балада, бивш съпруг на Дженифър Лопес, официално се увеличава. Съпругата на певеца Надя Ферейра родила второто им общо дете, защото той общо от всички възможни жени, с които е решил да има деца, е общо 8. Интересното е, че то получава така славянско име, да. Честита, каква огромно благословие е да споделим с вас раждането на скъпата Мила. Така официално пише. Двамата са написали в съвместно съобщение в техния си Инстаграм. Двамата, които изразяват също, че са и на седмото небе, споделят лични снимки на новороденото в публикацията. А на една от тях страхотни гледат едно от децата, държи новороденото, а самото братче, така като гледам, с някакви джапанки има. Доста изтъркана подметка, бе. Но може ли такова нещо? Но наистина много изтъркана подметка. Ми нормално е да сега да имаш 8 деца, въпреки че си Марк Антони и се предполага, че така си доста заможен покрай творчеството и изкуството, което правиш години наред. Все пак 8 деца са това. Всяко си дърпа своето и си иска своите средства, така че е нормално някой от тях да е с изтърканите джапанки на батко си, да кажем. Радио Фреш.
1: Фреш. Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Rose of Grapefruit. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM – тук съм човек, тук пазарувам.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
4: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
5: На Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Този човек ма тества. Тества ма. Така някои райони твърдо биха се произнесли относно съпруга. Такъв търси и Рей. А къде ми е казва съпруга? Ами Рей с научни титли пред името и академик най-вероятно е. Защо е академик? Защото is coming. Хъзбенда идва, да знаете, идват, кажи ми, че съм хъзбенда идва, Алма. Академик е най-вероятно, защото и тя като други хора разсеяни леко търсят, а къде са ми чорапите, а къде ми е банския, а къде ми е мъжа.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Доша Кет с Jealous Type. Гарантирано. Някакси искаме се да вярвам, че вие не сте точно такъв тип, който ще изревнува сега, че няма да чуе песента до край, защото пък трябва да чуем новините от началото. Не ги чуем сега, те просто няма да бъдат новини. Спомени. Това е, което очаквате да чуете в новия час. Обеден или обяден за вас, вие знаете най-добре. Полигенова знае най-добре как да подгрее още от самото начало.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко. Ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса в София 24. На морската вода 24 градуса, около нос Кадиакра 19. Вълнението 2 бала, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът прие да обсъди като втора точка днес проекта на решение за разрешаване пребиваването на територията на България на военнослужащи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции в Близкия изток. Ето какво обяви по повода и в началото на правителственото заседание премиера Радев.
3: Държа да подчертая, че ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство. И САЩ и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкият изток може да има непредвидими глобални последици. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжие. И България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес.
2: С гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ СДС и ДПС, Пламен Тончев беше преизбран за председател на ДАНС. Той вече веднъж заемаше тази позиция от 2021 до лятото на миналата година, а после стана председател на комисията по досиетата. Работата ще продължи с приемане на второ четене на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. А следващата седмица окончателно ще бъде гласуван и държавния бюджет. Тази вечер от 10 до 1 през нощта на 23 или 4, както и в петък от 10 вечерта до 1 на 1 август ще бъде извършвана дейност по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси и са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Левски излизат тази вечер от 20:30 срещу Университета Крайова във втория предварителен кръг от квалификациите за Шампионската лига. Мустафа Сангаре и Оливер Камдем ще отсъстват за сините поради контузии, а за Хуан Пере ще се решава в последния момент. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Ал Хамлави е с контузия. ЦСКА 1948 започва днес участието си в Лигата на конференциите с гостуване на Спартак Търнава от втория квалификационен кръг. От 21:30 е срещата. ЦСКА замина днес за Азербайджан преди утрешния двубой с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Ето какво сподели пред медиите бранителя Теодор Иванов.
4: Аз мисля, че отбора е готов още преди матч с Славия. Това, че този матч не показахме най-добрата си игра, не мисля, че ще ни попречи сега в Баку да покажем различно лице. Ние ще вземем всичко от себе си и се надявам да постигнем позитивен резултат. За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивно е само победата. Надявам се сега наистина да покажем една добра игра и да се представим добре, за да може настроението да се дигне и да продължим така и в Ебет Лига.
2: Лудогорец отпътуваха днес за Унгария, където ще изиграят двубоя си от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу АПОЕЛ Тел Авив. Сред пътуващите не попаднаха новите попълнения, а извън групата останаха и контузените Маркус и Видал. Дуарте получи почивка, с отбора е Петър Станич.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Джеси Рейс, Риана. А, Риана. Елиана, разбира се, може би е така далечна братовчетка, сватя на Риана, знае ли човек. Иначе казано, това, което е със сигурност, е, това, което със сигурност е сигурно, така да го кажем, малко тавтология да стане, е, че това беше един от химните на световното по футбол, което вече отмина. Но пък именно гафовете дори от така от няколко дни насам остават като спомени с такъв лек неприятен, по-скоро насмешлив вкус и привкус. Да, добре знаем, именно последният такъв, защото имаше доволно много гафове, започнем от отмяната на червения картон на Бългун до отмяната на червения картон на Паредес и такива неща. Да, разбира се, точно така, този гаф на президент там, един от президентите на държавите, които именно организираха това световно първенство, който реши да поостане на общата снимка, въпреки че бе подканян елегантно и от Родри, капитана на националния отбор на Испания, и от лично от президента на FIFA Джани Инфантино, който също е отговорен за няколко така сериозни гафа, които отекнаха силно в медиите. Беше подканен този президент да напусне сцената, след като е връчил купата, ама той не трябва да се снима. Разбира се, после с компютърни технологии е изрязан от тази снимка.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семе.
0: На държавите, които именно организираха това световно първенство, който реши да поостане на общата снимка, въпреки че бе подканян елегантно и от Родри, капитана на националния отбор на Испания, и от лично от президента на FIFA Джани Инфантино, който също е отговорен за няколко така сериозни гафа, които отекнаха силно в медиите. Беше подканен този президент да напусне сцената, след като е връчил купата, ама той не трябва да се снима. Разбира се, после с компютърни технологии е изрязан от тази снимка.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли.

0: ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Viva Plast.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

Radio Fresh Dance je numele 1 за хитовете днес. Дойчи и Lady Gaga с Runway. А ние какво? Лека по лека, както хитовете си вървят един след друг и ние не тичаме, но си вървим към края на този час на обедната почивка, но не и преди да отидем на едно място, където да открием един самолет. Какъв самолет? Кое е място? Ами в Индийския океан. За да разберем как най-накрая са открили отломките на самолет на американската авиокомпания Pan Am, която отдавна е фалирала. Няма такава компания, иначе беше една от най-големите. Даже вицове се разпространяха за нея. Как модерният ляв Христо Стоичков, като стоял на летището в Барселона, както той единствено и само нарича Барселона, с ЦА гледа големите самолети на Pan American, съкратено Pan Am, и казва: ей, тия Pan Amци, каква малка държава са, какви самолети имат. Та един такъв самолет на Pan Am разбил се преди 74 години, най-накрая открит. Полет 2526 по-скоро, не 2526, а само 526А, излетя от Пуерто Рико за Нью Йорк.

0: 11 април 52 с 64 пътници на борда и 6 души екипаж. Заради проблеми обаче с трети и четвърти двигател, този самолет се приводнява в Атлантика 9 минути след излитането си. Оцеляват всички на борда, но, защо винаги има едно но, за да направи кофти привкус на историята. Поради липсата на инструкции какво да се прави в подобни ситуации, повечето пътници отказват да напуснат потъващия самолет и 52-ма от тях се отдавят, макар на борда да има достатъчно спасителни жилетки. Спасени са едва 17 души. Междувременно точно тази авиокатастрофа, както добре се са известни нещата и поговорката е знаем след дъжка чулка, особено характерна за авиоиндустрията. Точно тази авиокатастрофа води началото на инструктажите за безопасност на всички пътници при полети над водни пространства. 70-летия по-късно експерти са открили в сътрудничество с телевизионния канал Discovery Channel останките на машината на дъното на Атлантика край бреговете на Пуерто Рико. За търсенето е използван специализиран подводен дрон, както и мощен сонар, тъй като останките лежат на 609 метра под морската повърхност, а направените снимки показват, че корпусът на машината е разцепен на две. Радио Фреш.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
6: Красотата не

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

Hitove и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: енергията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
3: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
4: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
5: Как да се справя с стреса?
6: Как ми влияе родовата карма?
7: Как да постигна баланс и хармония?
8: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
9: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Are You Afraid to Feel? LF System. Ами, не знам, но със сигурност последното нещо, от което ще се притесните, е да влезете в новия час ефирна мрежа, защото добре се знае какъв ще е той. Хитов, слънчев и носещ много настроение.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след това ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще се предимно между 25 и 30 градуса в София, 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Пламен Тончев оглави Държавната агенция национална сигурност за втори път, след като беше номиниран отново за поста от кабинета Радев. Тончев беше избран с мнозинство от 175 гласа в Народното събрание, като получи подкрепа не само от Прогресивна България, но и от ГЕРБ и ДПС. Продължаваме промяната. Демократична България и Възраждане гласуваха срещу избора му за шеф на разузнавателната агенция. Пламен Тончев ръководеше службата от 2021 година при служебния кабинет на Стефан Янев до юни 2025, когато изненадващо подаде оставка. Тогавашното мнозинство на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ и ДПС, Пеевски го номинира за председател на комисията по досиетата. Необяснимо понижение на фона на властта, която имаше в ДАНС. Тогава Румен Радев, все още президент, отказа да назначи техния избранник Деню Денев за титуляр на поста, а в края на 2025 година мнозинството му отговори, като го изключи от веригата за определение на председателя на службата. Така се върнаха правилата, по които Делян Пеевски оглави за ден ДАНС през 2014 година и това предизвика огромни протести в страната. В крайна сметка, кабинета Желязков падна. Партията на Румен Радев спечели парламентарните избори и смяната на Деню Денев беше един от първите ходове на новия министър-председател. Румен Радев планира да закрие комисията по досиетата, която Пламен Тончев оглавяваше през последната година, а дейността и да бъде прехвърлена към Държавна агенция Архиви. Колегите от Прогресивна България наглеят по безобразен начин, каза пред парламентарната си група лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Той припомни, че до сега Румен Радев не е спирал да се оплаква, че американски самолети в България носят риск за страната ни. В същото време сега той прехвърля отговорността на Народното събрание, където така или иначе имат пълен контрол. Йотова трябва да свика консултативния съвет за национална сигурност. Искаме да бъдем информирани за американските самолети. Нека бъдат напълно ясни, да си носят цялата отговорност, да си чуят позициите, да се прочитат нотите, да се каже всичко, което е скрито от обществото като рискова и логистика, едва тогава да се премине към гласуване в парламента. За това призова още лидера на ГЕРБ Бойко Борисов тази сутрин. Водещи теми от чужбина. Президентът на Украина Володимир Зеленски освободи генерал Александър Сирски от поста главнокомандващ на въоръжените сили на Украина и назначи на него място генерал-майор Михайло Драпати. Това се случва след протести, след уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров, който беше в открит конфликт с Сирски. Зеленски пък предложи нова длъжност в правителството на Федоров. Федоров е приветствал избора на Драпати. Украина осъществила нови атаки срещу логистични центрове на компанията Wildberries, най-големия онлайн търговец в Русия, при които е загинал един човек, са били ранени 15 души, предадаха Франс Прес и Ройтерс, позовавайки се на изявление от днес на Татьяна Ким, ръководител и съосновател на фирмата. ЦСКА трябва да получи 56 000 евро плюс 2,5% лихви от Скендер Бел по служебно дело в FIFA, информира Спортал БГ. Решението на Световната футболна централа от края на май месец, въпросната сума е от тренировъчни компенсации за нападателя Бисмарк Чарлз, подвизавал се при червените между 2021 и 2024 година. Забраната за трансфери на Скендер Бел ще бъде премахната веднага, щом клуба внесе парите и премина успешно административния контрол за чисти пари на FIFA. Така на практика ЦСКА ще си избие парите от глобата за гостуването на Дери Сити, която също е доста солидна. Обора на Левски излиза срещу шампиона на Румъния университет Крайова в първи матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Битката стартира в 20 часа и 30 минути с първия съдийски сигнал на Матео Марченаро от Италия. Когато отбора стигнаха от този кръг след категорични победи, сините прегазиха с общ резултат 5 на 1 борец Баня Лука, като на Герена отбора на Хулио Веласкес заби цели 4 попадения в мрежата на босненския шампион. Румънският отбор отстрани Витебск със същия общ резултат, но отборът взе победи и в двата матча. Разгромен успех записаха и на старта на Суперлигата, побеждавайки с 4 на 0 Ута Арад.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете

Радио Фрещанция, номер едно за хитовете днес. Хипнотизирана се чувства, кръгове около очите вижда, ами нормално. Недоспиване. Аз бих казал веднага недоспиване. Някой ще каже, чакай бе, свърши световното по футбол, свършиха отдавна тези мачовете в групите от 1 часа, от 3, от 4, от 6 сутринта. Така че това не е оправдание. Така ли? Значи това е нишан за нещо друго. Това, което усеща Ели Голдинг и Анима Хипнотайзд. Нишан обаче давам ви, че влиза веднага Дия, а след 2 часа и самата тя.

0: Радио Фрайстанция, номер едно за хитовете днес. 16 минути след един. Рейниер Зонефълд и Гордо с Локо Локо. Така е, време е вече в този час да разберем специалната селекция на събития, кои е оставила, и да разберем, когато ги чуем, дали можем гордо да кажем: ей, човечеството, браво, каква хубава така давност има на историята, събития, останали в аналите, с които да се гордеем, гордо да изпъчим гърди напред, и какво да разберем, че имаме повод за това. 1456 година, 1456 година, днешния ден, унгарските войски начело с генерал Янош Хуняди нанасят поражение на обсъдилите Белград османски турци, а през 1789 пък гордо могат американците да изправят глава и да кажат: Томас Джеферсон тогава бе избран за пръв държавен секретар на щатите в правителството на Джордж Вашингтон. Така е. 1790 е годината, когато във Франция е извършена национализация на имуществото на църквата, някои с което могат да се гордеят. 1894 е проведено на днешния ден първото автомобилно състезание в историята между градовете Париж и Руан във Франция. Така е. Можем французите да кажем, че гордо отчитат това като страхотно тяхно постижение. 1903 година, при пожар в имението на Лев Толстой, на днешния ден изцяло изгарят неговите ръкописи, тъжно. 33-та година, 30 години след това, американският пилот Уили Полст извършва първия самостоятелен околосветски полет, като обикаля света за 7 дни, 18 часа и 49 минути, нещо, с което 100% се е гордял тогава, а се гордеят и тези, които го споменаваме сега. 1940 година, парламентите на новите съветски републики Латвия, Литва и Естония, станали съветски по изключително тяхно нежелание, едновременно приемат закони за национализация на земята, взимат земята на хората, на едрата промишленост, взимат земята на фабрикантите и на бизнесмените, взимат банките на хората, които някакси и парите най-вероятно и на хората взимат, и търговските предприятия. Всичко взимат, бе. Национализацията генерално всичко взима. Това е нейната функция. За съжаление, Save Me Tonight, Дейвид Гета и Дженифър Лопес. За щастие, не живеем в такива времена. Минаваме напред в рекламите, а после и тази песен.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Коме CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Качи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Коме ЦБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: ваши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фрештанци е номер едно за хитовете днес. Внимание, задава се земетресение и Михаил Филипов. Внимание, задава се интервю, а тя вече се е задала и тук се седнала на меката мебел в студиото. Казвам здравей на Михаила Филипов.
1: Здравей, Тео, много се радвам да ти гостувам.
0: И аз много се радвам. Отдавна ли си ми гостувала? Отбягваш ли ме?
1: Абсолютно, да. Понеже по-често гостувам на твоята колежка Дия. Факт, знаеш, аз имам
0: афинитет
1: към красивите момичета с добро отношение.
0: Така е. А към старите грохнали, огрухани водещи, вече тях...
1: Нещо такава самооценка сега.
0: Аз съм скромен човек и си давам така. Обичам да се подценявам, за да може, когато изненадвам приятно с обратното, да кажат: ей, този пък какъв интересен човек. Не очаквахме това от него.
1: Сигурна съм, че вашите слушатели добре познават и теб и характера ти и те оценяват по достоинства, така че широката усмивка трябва да бъде на лицето.
0: Сигурен съм, че и да не са го правили до този момент, сега като им го каза по този начин, ще започнат да обръщат внимание повече на това. Аз обръщам внимание, че е много хубаво жив човек в студиото, особено пък такъв като теб. Преди малко показах на сина ми албума ти 9-6 и абсолютно такъв много непрофесионално изказах мнение, че това е първият ти албум. Той се оказа, че това е кой?
1: Последния.
0: Последния.
1: Последния излязъл, разбира се. Последния, че биш, да. Последния звучи, все едно е последния, който някога ще правя. Напротив, даже в момента започвам да събирам вдъхновение за съвсем нови песни с ново интересно звучение и тази, която всъщност идвам сега да ти гостувам, за да представя.
0: Слънцето пак изгря
1: е една такава поредна стъпка в тая посока. Ти много интуитивно подгря с Допаминов герой, песента, която чухме точно преди малко. Тя е с малко по-така електропоп, хаус-лап звучение.
0: Сега е модерен поп, нали?
1: На мен са ми много интересни тези дори посока техно и рейв звученията в момента.
0: Добре.
1: Много ме вдъхновяват хайперпоп, електропоп и така нататък. В момента много експериментирам в тая посока и малко по-кинематографичен електропоп, хайде така да го наречем. Буря в чаша вода постави началото, която излезе в началото на тази календарна година.
0: И аз знам, че са свързани, някакси имат някаква линия, която ги води.
1: Да, стана почти неволно, обаче ти добре знаеш, тъй като самия ти си музикален артист, как когато пишем музика, някакси подсъзнателно сякаш се опитваме да разкажем някаква история, която истинското ни съзнание дори не осъзнава. Виж как стана, съзнанието не осъзнава. Но
0: то си е така, макар и да...
1: Но
0: да.
1: Е точно така. И след Буря в чаша вода се отвориха едни прозорци на откровения с хора, които са чули песента. Тя влиза малко надълбоко в това как да се справяме с по-трудните моменти, които живота изпраща към нас. И страшно много хора ми писаха или след концерти идват и ми разказваха личните си истории, буквално най-тъмните местенца, на които съзнанието или пък душата им е попадала под някаква форма. И мен това много ме вдъхнови, хайде така ще го кажа, да казваме публично все повече, че в тия ситуации всъщност не сме сами. Много често, дори на най-усмихнатите хора им се случва да водят своите вътрешни битки и не винаги познаваме. Защото, нали знаеш, виждаме някой усмихнат и казваме, на него живота му е най-лесния. И тези най-усмихнатите хора идваха при мен и ми споделяха през какви главозамайващи, буквално земетресения, торнадота, вътрешния им свят преминава, въпреки широката усмивка. И слънцето пак изгря. Песента, която всъщност съм тук сега, за да представя, е едно такова естествено продължение. След Буря в чаша вода, където сме говорили за най-тъмните периоди, да си напомняме дори на самите нас, като хора, които създаваме музика, а пък и на всички слушатели, това, че колкото и да ни се струва тъмна и дълга бурята, тя рано или късно преминава и надеждата отново ще изгрее и просто така малко да стиснем зъби още мъничко. Вярвам, че сега който да ни слуша, ако в момента се чувства в един такъв предизвикателен период, че края му е много близо.
0: Положителна енергия строи от теб. Аз се хващам за това, което каза ти, как хората идват и споделят най-тъмните си болки, драми от живота. И ти влизаш в ролята, съзнателно или не, на екстрасенс лечител, но знаеш много добре, че тези, които изпълняват тази функция, приемат много именно тази тъмната енергия, но трябва и да се освободят някакси от нея. А как ти правиш това? Енергията на хората, с две думи, като публична личност към теб, 100% е разнородна и не е само положителна. Как успяваш да се запазиш?
1: Ами знаеш ли, аз вярвам, че енергията няма знак. положителна или отрицателна, каквато и енергия да отиде към теб, въпрос на вътрешно усещане е ти как ще я преработиш и е повече достатъчно, че просто към теб идва енергия и тя би трябвало да те зарежда. Тоест без значение нейния знак, дори когато тя е под някаква форма негативна, някой е отделил от вниманието си, за да коментира, за да говори.
2: Добре го завъртя.
1: И е въпрос наистина на вътрешно усещане. И ето такива песни, като Слънцето пак изгря, която надявам се сега ще чуят и вашите слушатели.
0: След 16 секунди.
1: Да, е такъв един мой начин аз да обръщам знака дори на негативното. В личен план дори, ето казахте и Буря в чаша вода беше вдъхновена от тъмен период в моя живот. И ето сега изгрява едно слънчево, красиво
2: парче.
1: Емонация на слънцето.
2: Което звучи така.

0: А, завършвам мажор.
1: А, така, ми добре, трябва да изгрее слънцето.
0: Така е, да, така е. Слънцето не може да изгрява минорно. То минорно залязва, това факт. Добре, ама много е това парче. Даже си е много подходящо за този момент на ония фестивал, който един там президент на Сърбия взе, че го спря на Петровградинската крепост. Там си спомням вече от 5-6 часа нататък всички оцелели от всички спотове се озовават на едно специфично, специално място и там точно такъв тип модерен хаос, електро и така нататък до 9 часа и слънцето изгрява, посрещаме го осветени и облъчени на кефени, така че това парче много се е отрепало за такива фестивали.
1: Е, благодаря ти. Значи манифестирам тогава фестивали и такава до сутринта да се слуша тази
0: точно
1: песен.
0: Точно така, фестивали от всички страни. Съединявайте се и предлагайте се на Михаела, защото може тя пък да ви предложи готини неща. А в София Кино Кабана утре ще предложиш себе си и...
1: колко ужасно прозвуча това.
0: Като артист, защо... ти имаш някакво много странно подсъзнание. Аз го казах с най-чистата си слънчева енергия. Тя винаги изгрява от мен.
1: Чакай аз да си кажа. Уважаеми слушатели, каня ви утре, особено ако сте от София, на датата от лятното ми турне в Кино Кабана. Няма да предлагам себе си по начина, по който те оттук...
0: Ще представиш себе си. Не ми вменявай някакви неща, аз не съм казал.
1: Вменява.
0: Не. Михаела Филева, трябва да ви кажа от първо лице. Гледал съм я няколко пъти през годините на нейното израстване. Прави страхотни шоута с бандата си, много готини аранжименти, много различно звучат песните и това иска да кажа Михаела Филева.
1: Много ти благодаря. Сега няма да направим изключение. Отново сме подготвили страхотна концертна програма с нови аранжименти, включително много готина версия на Слънцето пак изгря, която си е съвсем такава бандаджийска с китарните сола и така нататък. Нямам търпение да я срещнем с публиката. Първата дата на турнето беше в Пловдив. Там още преди премиерата на песента всъщност я изпълнихме заедно с групата ми.
0: И майнички помните, нали?
1: Беше много приятна тази обратна връзка, която получихме за песента още преди излизането й. Да, сега за първи път, след като хората са я чули така малко повече благодарение на Радио Фреш.
0: Благодаря ти, много си мила.
1: Може би така ще са понаучили вече текста и нямам търпение да я пеем заедно, така че утре, освен вашите слушатели, чакам и теб. Кино Кабана е мястото. Има още останали билети, така че ще се радвам да се видим там.
0: Стефан, не чуваш ли? Сина ми е тук, Стефан Кучинов, в студиото. Той е така... как ти отива да ти е менеджер? Е така стои отстрани като менеджер и как
1: и
0: само дава
1: палци.
0: Палец.
1: Да, абсолютно.
0: Палец. Добре го каза. Така че може наистина утре да се озовем. Благодаря за поканата. Освен София, Варна също се очаква да на финала на този месец, 31 юли и на 1 август в Бургас. Малко
1: да,
0: повече за тия,
1: така.
0: Да ги поканим и тия хубави морски хора.
1: Да, заповядайте, ако пък вече сте по морските дестинации тук в България, елате отново, така с бандата ми ще бъдем на сцената. В Варна сме в Ментол, в едно много любимо местенце за мен, защото то е на брега на морето и има толкова специална енергия, защото можеш да си заровил краката в пясъка и да танцуваш на любимата си музика. Страхотни лайв концерти се случват там и ние също ще имаме такъв на 31-и юли сме там.
0: А на 1
1: август
0: във Варна, да.
1: Директно се пускаме малко на юг към Бургас, хаштаг павилион е мястото и отново на брега на морето. Много обичам, когато имаме концерти на открито в някой морски град, да сме на брега на морето, защото прави наистина преживяването и за нас като банда и съответно за публиката много-много специално. Така че чакам ви.
0: За първ път или за пореден път информираме, че не съм много запознат. Работиш с режисьора Николай Драганов.
1: Всъщност за абсолютно първи път за видеото на Слънцето пак изгря работим с него. С него сме работили много пъти по рекламни кампании на различни брандове и скоро отново имахме тази възможност. И нещо се заговорихме и си казаха, бе, ти никога всъщност не си режисирал видео за моята музика, искаш ли да опитаме? Та, като
0: и
1: резултат...
0: да него не му е първото видео?
1: Първото видео с мен.
0: Аз с теб, да.
1: Да, за първи път се колаборираме за моята музика.
0: Да.
1: Аз много внимателно...
0: За секунда помислих, че ти си го провокирала да прави видеа, освен рекламни, за първ път.
1: Не. Мисля, че е работил и с други артисти до сега, но за първи път работихме заедно. Аз много внимателно подбирам хората, които ще облекат музиката ми в картинка. Защото много са ми важни отношението към детайла и много му благодаря за всичко, което направи заедно с страхотният му екип. А пък по музиката на Слънцето пак изгря, работихме...
0: Симо.
1: с Симо, да, и Ангел Проданов. Основно с Ачо. Симо се, буквално се появи в последната ни сесия. Имах нужда от така третото мнение. Да чуя парчето някой с така странично ухо, на което имам 100% доверие на вкуса, и да каже дали му харесва. Той беше така по финалните штрихи, буквално в деня, в който записахме финално трака, но Ангел Проданов е човек, с който написахме песента. Бяхме в студиото в един от тези много дъждовните дни и бяхме почнали съвсем друга песен. И в един момент излязохме просто да обядваме и видяхме, че времето се е сменило от дъждовен, тъмен ден, и изведнъж слънцето е изгряло. Върнахме се обратно в студиото след обяда и си казахме, поне аз не го усещах, да продължим тази песен. Предложихме, искате да започнем нещо от нулата. Слънцето изгря, дава ни някаква абсолютно нова енергия. Виж колко някакси едва ли не семпл сме устроени хората. В момента, в който изгрее някакво слънчице, веднага мисълта ти отива на едно по-приятно място. Ставаш по-лек. Просто в момента, в който слънцето целуне кожата ти, веднага започва да ти действа на настроението. Та оставихме онова демо, то ще бъде реализирано в бъдеще, и започнахме работа по Слънцето пак изгря. Буквално с това рефренче. Слънцето пак изгря.
0: Времето така много влияе, наистина. Факт. Ти какво бебе си, лятно или зимно?
1: На 15 май съм родена, така че пролетно по-скоро.
0: По-скоро, да, пролетно към лятно. Значи ти влияе много какво е времето навън, защото на времето пък антибиотика го изпяха, какво е времето вътре в теб. Какво е времето вътре в теб, когато нещата някакси не вървят по начина, по който те ги виждаш? Защото ти си един от малкото интелигентни артисти до степен, в която, нали, да си тежък професионалист, но много внимателно ги преценяваш нещата. И няма случайни стъпки. И не случайно ти каза за това, че подбираш много добре хората си в екипа, защото това е много умно, мъдро. Енергията трябва от всички да строи по един и същи начин, за да може да бъде канализирана до степен, в която да се получат много неща, които да не можеш да ги пипнеш. Да не кажеш, ей, тук е това сега, защо? Това е повече, това пък там липсва нещо. При теб няма такова нещо. В момента, в който издадеш един продукт, абсолютно 100% се подписваш отдолу. Тежък професионалист, искам да кажа.
1: Много.
0: Но кога се усещаш с колебана?
1: Всъщност много често знаеш, че за нас като артисти лутането е по-сладката част дори от творенето, да търсиш нови посоки и ситуации, в които да се провокираш, за да можеш да кажеш съвсем нови неща, особено когато си по-дълго време наоколо. Позволявам, и затова толкова всъщност внимателно избирам с кого да работя, защото им позволявам да се погледна през техните очи. Когато става въпрос за режисьори или пък музикални продуценти, с които влизаме в студиото, за да работим по моите идеи, позволявам им да се погледна някакси през техните очи, за да се преоткривам всеки път, когато отворя.
0: По Human Design какво си? Рефлектор, прожектор, манифестираш генератор?
1: Нямам никаква представа.
0: Ама провери ги тези неща, това е много важно. Това е много определящо.
1: Аз дори с зодиите съм доста зле. Знам, че съм зодия Телец, и в общи линии Мишто Марина, тя много вярва в тия неща, свързаните с зодии. Бяхме на една вечера преди няколко години, тя ме накара да се обадя на майка ми, за да разбера какъв е асцендента ми.
0: Асцендента също е много важно.
1: И ми изчете надълго и на широко какво ме чака едва ли не, какъв ще бъде живота ми. Не съм толкова навътре в тия теми. Не мога да ти отговоря.
0: Аз пък мога да ти отговоря, че от твоя ме още веднъж ще поканя именно всички на 23-ти утре в Кино Кабана. Колко вечерта?
1: От 7 отваряме вратите. Концерт ще започне в 8, за да може и най-малките да бъдат част от забавлението.
0: Там сме. Благодаря ти. Тя, Михайла Филева, е тук сега. Беше тук и надявам се в някакъв момент ще бъде тук. Утре ти желая силен шанс, разбира се, към страхотен концерт да направиш, и разбира се, чудесно лято от мен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
3: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
4: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка елегантно вино Angels Estate. За да участваш, жребия трябва да си над 18 години и да си отговорил правилно на въпроса във Facebook страницата на Radio Fresh. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.
1: Radio Fresh. Те следва навсякъде с винаги

0: Слушаме The Second Voice. Преди малко чухте и гласа на Михаела Филева на живо тук от студиото. За новата си песен слънцето пак изгрява Let Me Be. И в новия час да съм ви водещ, обаче няма как. Чакаме Дия от 2 до 6, от 6 до 8 се поздравявате всички. В шоуто за Пазари Power Request. Днес Миглените, Магдалените имат имен ден. Мария Магдалена. Да, днес почитаме като светица. Така че The Second Voice слушаме, а пък вътрешния My Inner Voice казва хайде сте и говори, казва им чао на хората и си отивай, защото взимаш времето от новините. Усмихвайте се, отива ви, чао.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще се предимно между 25 и 30 градуса в София, 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Кабинета реши до 10 дни сградата на улица Врапче 23, в която се помещава ДПС, да бъде върната за ползване на Националната агенция за приходите. Това съобщи след днешното заседание на правителството министъра на регионалното развитие Иван Шишков. По-важно да имаме силна и работеща държава, администрация, която да обслужва интересите на държавата, а не, разбира се, политическо задкулисие, на което бяхме свидетели през годините. Тази сграда е непропорционално голяма за ДПС, така че смятам, че трябва да използваме пълноценно възможностите на сградния фонд, коментира Шишков. Европейското командване на Съединените щати написа в публикация във Фейсбук, че щатите разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, включително и в България, и че работи в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с партньорите съюзниците в региона за запазване на бдителността и противодействие на всякакви потенциални заплахи. Вчера говорител на Иранското външно министерство Исмаил Багаи предупреди България да не позволява на Съединените американски щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на до 8 американски самолета цистерни в авиобаза Безмер на 260 км югоизточно от столицата София. Министър на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер. Опозицията обаче критикува решението на кабинета, а лидер на ГЕРБ Бойко Борисов поиска свикването на консултативен съвет при президента. По-рано от Демократична България също бяха поискали свикване на съвета. Войната в Иран е възстановена без да бъде прекъснат този меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран. Битката е на терена, битката е в медиите, битката е психологическа, хибридна, каза в интервю пред Националното радио арабиста и анализатор професор Владимир Чуков, но очевидно е, че там ще има ескалация, тъй като при нас има 8 американски самолета, в Израел дойдоха 10 и се очаква огромната част от тези, които бяха в Европа, да бъдат дислоцирани в Израел, някъде около 100. От Кувейт американските военни отидаха в Йордания и затова Иран насочи своите най-тежки удари там, така че войната си е война. Ще видим дали ескалацията ще наделее или това, което се предложи от посредниците Пакистан и Катар, добавяйки още едно 10-дневно примирие, ще се приеме, предупреди професора. Той счита, че докато не се реши проблема с Ормузкия проток, няма да стане нищо. В бъдеще какво ще стане? На срещата в Анкара Ердоган е говорил с Тръмп за сериозен икономически план. Целият поток на енергоресурсите от Ормузкия проток, те са 20% от световните и които регулират цената на нефта, да се пренасочи по сухопътни артерии и ЖП. И очевидно ще бъде ускорен плана през Сирия, Ливан и Турция и се досещате, че няма как да не мине и през нас. Твърдят, че тези сухопътни коридори са в наша полза. Перспективите са ясни, коментира професор Владимир Чуков. ЦСКА трябва да получи 56 000 евро плюс 2,5% лихви от Скендербел по служебно дело в FIFA, информира Спортал БГ. Решението на Световната футболна централа от края на май месеца, въпросната сума е от тренировъчни компенсации за нападателя Бисмарк Чарлз, подвизавал се при червените между 2021 и 2024 година. Забраната за трансфери на Скендербел ще бъде премахната веднага, щом клуба внесе парите и премина успешно административния контрол за чисти пари на FIFA. Така на практика ЦСКА ще си избие парите от глоба за гостуването на Дери Сити, която също е доста солидна. Обора на Левски излиза срещу шампиона на Румъния университет Крайова в първи матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Битката стартира в 20:30 минути с първия съдийски сигнал на Матео Марченаро от Италия. Когато отбора стигнаха от този кръг след категорични победи, сините прегазиха с общ резултат 5-1 борец Баня Лука, като на Герена отбор на Хулио Веласкес заби цели 4 попадения в мрежата на босненския шампион. Румънският отбор отстрани Витебск със същия общ резултат, но отборът взе победи и в двата матча. Разгромен успех записаха и на старта на Суперлигата, побеждавайки с 4-0 Ута Арад.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук!

0: да навива пласт.
1: Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
0: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео. Единствено по Радио Фреш.
2: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
1: Магазини «Принцеса» предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини «Принцеса» – улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Мини-март. Бързо и вкусно.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323. Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
6: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш.

0: утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след това ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще се предимно между 25 и 30 градуса в София, 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Парламентът одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от Съединените щати в авиобаза Безмер. 135 депутати гласуваха за, 13 против и 2 въздържал се. Предложението бе прието с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Демократична България и ПП не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Един депутат от Прогресивна България също гласува против, а двама други с въздържал се. В рамките на 3-часовите дебати изказване направи премиера Румен Радев, който отхвърли твърдението, че правителството води двойствена политика. Той отново повтори, че предишното управление било излъгало, че военните самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. Междувременно, Съединените американски щати обещаха да защитят България от потенциална заплаха от страна на Иран след решението Съединените щати да разположат 8 самолета цистерни на летището в Безмер. От Европейското командване на въоръжените сили написаха във Фейсбук: щатите разполагат с регионални отбранителни сили по източния фланг на НАТО, включително и в България. Ще противодействаме на всякакви потенциални заплахи. Вчера говорителя на Иранско външно министерство Исмаил Багаи предупреди България да не позволява на Съединените американски щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Новините от чужбина. Среща между руския външен министър Сергей Лавров и американския му колега Марко Рубио е насрочена за утре, заяви руския първи дипломат в кулоарите на форума на АСЕАН в Манила, предаде Reuters и ТАСС. Срещата вече е съгласувана. Вчера на приема за кратко се видяхме с Марко Рубио, потвърдихме, тя ще се състои утре през първата половина от деня. Надяваме се, че ще имаме възможност да ви информираме някак за нашите впечатления, подчерта Лавров. Москва осъди новите удари на Вашингтон срещу ключовия си съюзник Иран, посочва Франс Прес. Преговорите под ръководството на Съединените щати за прекратяване на войната в Украина са в застой, като вниманието се пренасочва към Близкия изток, а Русия продължава да настоява за отстъпването на територии от страна на Украина. Президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп е поискал президента на Световната футболна федерация FIFA Джани Инфантино да бъде следващия генерален секретар на ООН. Съобщават американския вестник New York Post и италианската новинарска агенция ANSA. Тръмп е оценил високо начина, по който швейцарецът Инфантино организирал Мондиал 2026. ЦСКА замина за Азербайджан днес с полет за Баку, терминал 2 на летище Васил Левски. В четвъртък червените са гости на местния вице-шампион Карабах в първи матч от блъсъка им от втория предварителен кръг на Лига Европа. Днес ще се проведе пресконференцията на старшия треньор Христо Янев, която ще е от 18.30 часа българско време. Половин час по-късно на стадион Тофик Бахрамов ще стартира официалната тренировка на отбора. Квалификационната среща е с начален час 19 наше време утре, а червените се завръщат в България в ранните часове на 24 юли. Централният нападател на Левски Хуан Перея не успя да се възстанови на време и не попадна в групата за първия матч с Университетът Крайова от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, който е тази вечер от 20.30 на стадион Георги Аспарухов. Колумбиецът започна като титуляр срещу Дунав, но бе сменен след час игра от Алекс Сентеес поради болки. Перея не тренира с тима вчера, днес бе решено, че не може да влезе в игра и не попадна в групата. Отбор на Хулио Веласкес ще бъде без типичен централен нападател, тъй като Мустафа Сангаре все още не е готов за игра. Единствено младия Стиван Стоянчов може да изпълнява тази функция, но той няма опит и се появи в игра единствено в последните секунди на реванша срещу Боръц. Разширения състав не е включен и титулярният десен защитник Оливер Камдем, който има лека травма на коляното, която изисква почивка за неговото пълно възстановяване.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл заслужава си.

0: кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е за

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дей му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка елегантно вино Angels Estate. За да участваш, жребия трябва да си над 18 години и да си отговорил правилно на въпроса във Facebook страницата на Radio Fresh. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.

0: Виенска кухня.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Fresh. Това са хитовете днес.
1: Теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: closed.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
2: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще се предимно между 25 и 30 градуса в София, 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Народното събрание върна начело на Държавна агенция Национална сигурност Пламен Тончев. Той бе единственият кандидат за поста и бе избран с 175 гласа за от депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. ДБ и ПП гласуваха против, а от Възраждане се въздържаха. От ДБ се усъмниха, че Тончев има политически зависимости. Божидар Божанов заговори за висящи дела, скрити от прокуратурата. Ако шефовете на службите са зависими, но притежават огромна власт, имаме огромен проблем. Нямаме увереност, че той сам ще може да взима решение във важни моменти, коментира Божидар Божанов. Парламентът одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от Съединените американски щати в авиобаза Безмер. 135 депутати гласуваха за, 13 против и 2 въздържали се. Предложението бе прието с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, ДБ и ПП не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Един депутат от ПБ също гласува против, а двама други с въздържал се. В рамките на 3-часовите дебати изказване направи и премиера Румен Радев, който отхвърли твърденията на опозицията, че правителството води двойнствена политика. Той отново повтори, че предишното управление е излъгало, че военните самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. Новините от чужбина. Американският министър на отбраната Пит Хексет защити пред Сената искането на допълнително финансиране от над 87 милиарда долара за войната в Иран. По думите на Хексет, до момента конфликта в Близкия изток е струвал 37 милиарда и половина долара. Без допълнителните средства, Пентагона ще се сблъска с трудности да изплаща заплатите на военнослужащите и бързо да попълва запасите си от оборудване и въоръжение. Изказването на Хексет беше прекъсвано на няколко пъти от против на продължаването на военните действия в региона. Даниел Сиат, агента за набиране на модели и предполагаем посредник при осигуряването на жени за американския педофил Джефри Епстин, е бил открит мъртъв понеделник вечерта в дома си край Париж, предаде Франс Прес. Новината слуши днес прокуратурата в Нантер. В понеделник вечерта бе образувано разследване за установяване причините за смъртта след откриването на тялото му в къщата му в Коломб, западно предградие на Париж, уточни прокуратурата. Срещу Даниел Сиат бяха подадени няколко жалби, включително за изнасилване. В Париж срещу него се водеше разследване, възложено на специализираната служба за борба с трафика на хора. Той отричаше всички обвинения срещу себе си. ЦСКА замина за Азербайджан днес с полет за Баку, терминал 2 на летище Васил Левски. В четвъртък червените са гости на местния вице-шампион Карабах в първи матч от сблъсъка към втория предварителен кръг на Лига Европа. Днес ще се проведе пресконференцията на старши треньора Христо Янев, която ще е от 18.30 часа българско време. Половин час по-късно на стадион Тофик Бахрамов ще стартира официалната тренировка на отбора. Квалификационната среща е с начален час 19 наше време утре, а червените се завръщат в България в ранните часове на 24 юли. Централният нападател на Левски Хуан Перея не успя да се възстанови на време и не попадна в групата за първия матч с Университетът Крайова от втори кръг на квалификациите за Шампионската лига, който е тази вечер 20.30 на стадион Георги Аспарухов. Колумбиецът започна като титуляр срещу Дунав, но бе сменен след час игра от Алекс Сентеес поради болки. Перея не тренира с тима вчера. Днес бе решено, че не може да влезе в игра и не попадна в групата. Така отбор на Хулио Веласкес ще бъде без типичен централен нападател, тъй като Мустафа Сангаре все още не е готов за игра. Единствено младия Стивен Стоянчов може да изпълнява тази функция, но той няма опит и се появи в игра единствено в последните секунди на реванш срещу Боръц. В разширения състав не е включен и титулярният десен защитник Оливер Камдем, който има лека травма на коляното, която изисква почивка за неговото пълно възстановяване.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме една абсолютно феноменална игра в нашата Facebook страница. Открийте своя летен ритъм и вкус с Радио Фреш и Angels Estate. Тази седмица ви каним да се включите в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушайте Радио Фреш, за да научите повече за винените региони в България, за различните сортове и процеса на създаване на виното. Участвайте в играта и всеки ден имате шанс да спечелите бутилка елегантно вино Angels Estate. За да участвате в жребия, трябва да сте над 18 години и да сте отговорили правилно на въпроса във Facebook страница на Радио Фреш. Отговорът на въпроса, верният такъв, ви дава шанс да участвате в жребия за наградата. Пожелавам ви успех!
1: Открий своя летен ритъм и вкус с Радио Фреш и Angels Estate.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3,29 евро килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6,12 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60. Красота.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

стария ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.

Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.

0: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще се предимно между 25 и 30 градуса в София, 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Буря с ураганен дъжд потопи във вода улици във Варна и Бургас в ранния следобед днес. Само за половин час са получени над 30 сигнала за паднали дървета и наводнени подлези, също и радио Варна. Няколко автомобила са блокирани от вода и паднали клони, има наводнени подлези. Закъсали се автобуси от градския транспорт. В Бургас се изля огромно количество дъжд, придружен от силен вятър. Съобщава се за наводнени улици, паднали дървета. Пороен дъжд и градушка имаше днес следобед и в Стара Загора. Метео Балканс съобщава, че мощни гръмотевични бури с ураганни пориви на вятър са връхлетели райони в българското Черноморие. Най-силно засегнати са Черноморец, Приморско, Ахтопол и Царево, където опасното време наложи задействането и на системата BG Alert за предупреждение на населението. Във Варна интензивните валежи предизвикаха локални наводнения, постъпиха множество сигнали за наводнени дворове, паднали дървета и затруднения в движението по част от пътната мрежа. Дигиталното евро е много проинфлационен и изключително опасен прецедент. Това каза пред Националното радио икономически анализатор Кузман Илиев, лидер на партия България може. Ако до сега ситуацията бе такава, Централната банка иска да създаде повече пари, да смъкне лихвите, тя напечатва пари, но ги дава на търговските банки. Те обаче може да не искат да раздават кредити, защото се страхуват. Това спира инфлацията. С дигиталното евро се отваря възможност директно да бъдат кредитирани сметките на хората. Дори търговските банки в момента не си позволяват да се разпореждат с лични данни на хората и се съобразяват, че имат имидж и могат да пострадат. Когато тези данни са директно в ЕЦБ, Европейската централна банка, има политическа директива за зелени индустрии, за военизиране на определени икономики или някакви поведения, които трябва да бъдат поощрявани или пък наказвани, тогава вече личните данни и тази информация, която е чувствителна и касае автономията на всеки свободен човек, тя е в ръцете на бюрократи, които не са избирани. И това се отнася не само за дигитално евро, но и за дигитална рубла и така нататък. Това е инструмент за пълен контрол, смята поне той. Според Кузман Илиев, европейските граждани, които държат на правата и обичат свободата, не могат да мълчат за това, което се задава. Водеща тема от чужбина, Украина ще засили ударите дълбоко в руска територия, заяви новия главнокомандващ украински въоръжени сили генерал-майор Михайло Драпати. В публикация в социалните мрежи той допълни, че президентът поставил ясни цели – продължаване на настъпателните операции във всички области, развитие на военните технологии и изграждане способности на въоръжените сили на Украина. По-рано, под натиска на протести, Володимир Зеленски освободи от длъжност генерал Александър Сирски и назначи на него място 43-годишния бивш командващ сухопътните войски. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години беше официално посрещнат след спечелените бронзови медали на Европейското първенство в Италия. Специалната церемония се проведе в зала Христо Ботев, където младите национали и тренерския щаб получиха почетни благодарствени плакети от Българската федерация по волейбол за своето достойно представяне и постигнатия успех. След успешното си дипломиране като магистър в Национална спортна академия, баскетболната звезда Александър Везенков получи сертификата си за втората основна степен в висшето образование от ректора професор Красимир Петков. Преди година играч на Олимпиакос взе и диплома за треньор по баскетбол като бакалавър в НСА. Основателя на Амазон Джеф Безос е провел разговори с консорциум, който се опитва да придобие миноритарен пакет от акциите на английския футболен клуб Ливърпул. Според Sky News, Безос, който е сред тримата най-богати хора в света, може да стане част от група, оглавявана от Амит Батия, който е зет на индийския милиардер Лакшми Митал. А във вторник настоящите собственици на Ливърпул от Fenway Sports Group съобщиха, че са провели разговори с Батия, който е изразил желание да инвестира в отбора.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

0: Шип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиак.

0: кухня.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf и Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

мислиш, че най-хубавата гледка е морето, докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg. Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: diese Unterstellungen zurück.
1: Germania, Italia, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс.бг.
4: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
5: Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден

Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще се предимно между 25 и 30 градуса в София, 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Джишмаджиев. Народното събрание върна начело на ДАНС Пламен Тончев. Той бе единственият кандидат за пост и бе избран с 175 гласа за от депутатите от Прогресивна България, от ГЕРБ и от ДПС. ДБ и ПП гласуваха против, а от Възраждане се въздържах. От ДБ се усъмних, че Тончев има политически зависимости. Божидар Божанов заговори за висящи дела, скрити от прокуратурата, с които Тончев може да бъде държан в подчинение. Народното събрание одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от Съединените щати в авиобаза Безмер. 135 депутати гласуваха за, 13 против, 2 въздържал се. Предложението бе прието с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, ДБ и ПП не участваха в гласуването. Възраждане бяха против. Премиера Румен Радев отхвърли твърденията, че правителството води двойнствена политика. Президента Илияна Йотова трябва да свика консултативния съвет за национална сигурност. Искаме да бъдем информирани за американските самолети. Нека бъдат напълно ясни да си носят цялата отговорност, да се чуят позициите, да се прочитат нотите, да се каже всичко, което е скрито от обществото като рискове и логистика. Едва тогава да се премина към гласуване в парламента, затова призова по-рано днес лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Междувременно Съединените американски щати обещаха да защитят България от потенциална заплаха от страна на Иран след решението Съединените щати да разположат 8 самолета цистерни на летището в Безмер. От Европейското командване на въоръжените сили на САЩ написаха във Фейсбук: Съединените американски щати разполагат с регионални отбранителни сили по източния фланг на НАТО, включително и в България. Ще противодействаме на всякакви заплахи. Кабинетът реши до 10 дни сградата на улица Врапча 23, в която се помещава ДПС в София, да бъде върната за ползване на Националната агенция за приходите. Това съобщи министър на регионалното развитие Иван Шишков. Тази сграда е непропорционално голяма за ДПС, така че смятам, че трябва да използваме пълноценно възможностите на сградния фонд, допълни Шишков. Буря с ураганен дъжд потопи във вода улици във Варна и Бургас в ранния следобед днес. Само за половин час са получени над 30 сигнала за паднали дървета и наводнени подлези, съобщи радио Варна. Няколко автомобила са блокирани от вода и паднали клони, има наводнени подлези. Закъсали са автобуси от градския транспорт. В Бургас се изля огромно количество дъжд, придружено от силен вятър. Съобщава се за наводнени улици и паднали дървета. Поранен дъжд и градушка имаше днес следобед и в Стара Загора. Метео Болкънс съобщава, че мощните гръмотевични бури с ураганни порви на вятъра са връхлетели и райони от българското Черноморие. Най-силно засегнати са били Черноморец, Приморско, Топол и Царево, където опасното време наложи задействането и на системата BG Alert за предупреждение на населението. Водещи теми от чужбина, Украина ще засили ударите дълбоко в руска територия, каза новия главнокомандващ украинските въоръжени сили генерал-майор Михайло Драпати. Публикация в социалните мрежи той допълни, че президента Зеленски е поставил ясни цели – продължаване на настъпателните операции във всички области, развитие на военните технологии и въоръжените сили на Украина. Американски министър на отбраната Пит Хексет защити пред Сената искането на допълнително финансиране от над 87 милиарда долара за войната в Иран. По думите на Хексет, до момента конфликта в Близки изток е струвал 37 милиарда и половина долара. Без допълнителните средства Пентагона ще се сблъска с трудности да изплаща заплатите на военнослужащите. Футболен клуб Левски е получил 1300 билета за матча срещу Локомотив София от втори кръг на българското първенство по футбол. Среща е насрочена за 25 юли, събота от 21.15 на стадион в квартал Надежда. Пропуските за срещата са на цена от 20 евро и ще се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на стадион Георги Аспарухов от днес до 24 юли, петък. Централният нападател на Левски Хуан Перея не успя да се възстанови на време и не попадна в групата за първия мач с Университетия Крайова от втори кръг на квалификациите за Шампионската лига, който е тази вечер от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов. Колумбиец се започна като титуляр срещу Дунов, но бе сменен след час игра от Алекс Сентеес поради болки. Перея не тренира с тима вчера, днес бе решено, че не може да влезе в игра и не попадна в групата. Така отбора на Хулио Веласка ще бъде без типичен централен нападател, тъй като и Мустафа Сангаре все още не е готов за игра. Единствено младият Стиван Стоянчов може да изпълнява тази функция, но той няма опит и се появи в игра единствено в последните секунди на реванша срещу Борец. А в разширения състав не е включен титулярният десен защитник Оливер Камдем, който има лека травма на коляното. Тя изисква почивка за пълното му възстановяване. ЦСКА замина за Азербайджан днес полет за Баку от терминал 2 на летище Васил Левски. В четвъртък червените са гости на местния вице-шампион Карабах в първи матч с Блъскен от втори предварителен кръг на Лига Европа. Днес ще се проведе пресконференцията на старши треньора Христо Янев, като ще от 18.30 наше време. Половин час по-късно на стадион Тофик Бахрамов ще стартира официалната тренировка на отбора. Квалификационната среща е начален час 19 часа наше време утре, а червените се завръщат в България в ранните часове на 24 юли.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Здравейте, здравейте, скъпи приятели, с поредното издание на Power Request, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в реалност. Стига, разбира се, да ми кажете кои са. Аз съм Петко и съм в бойна готовност за вашите телефонни обаждания на 02976-7474 или коментарите в нашата Facebook страница под последната публикация. Там можете да ми кажете какво ви се слуша. Можете и да поздравите някои от своите близки и приятели. Заповядайте да се забавляваме заедно в тази, почти съм сигурен, сряда. Започнахме, т.е. часа с Дженифър Лопес и Дейвид Гета, Save Me Tonight. Продължаваме с What Do I Have To Do и след това се гмуркаме във вашите желания.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Продължаваме с музикалните ви желания. Получавам вече коментари в нашата фейсбук страница. Само да ви кажа, че чухме She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън. А сега Велина ни е написала, само съм си оставил лаптопа в другия край на студиото, разбира се, да го взема. Така, Велина ни е написала: здравей, Петко, днес Селена Гомес има рожден ден и ще е готино да чуем някоя нейна песен. Давам я песен за пример, нямам я обаче. Велина, предлагам ти все пак нещо, което може би ще те върне в много хубав момент, и това е момента, в който всички чухме I Love You Like a Love Song за първи път от Селена Гомес, защото и аз, като всички други момичета, подскачах като луд. Така, слушаме това, надявам се да си доволна, надявам се Селена Гомес също да ни слуша, че я поздравяваме за рождения ден, и след това продължаваме също от музикалните ви желания. Очаквам ви на 02 976 7474.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Opa Light. Ужас. Opa Light, не Opa Light. Opa Light, друго. Opa Light на Taylor Swift. Чухме току-що в ефира на Радио Fresh. Продължаваме с следващото музикално желание в днешния Power Request. Теодора иска да чуем нещо на Dua Lipa по моя избор, като с него иска да поздрави всички слушатели и, разбира се, нашия екип, за което искрено благодаря. Hallucinate, песента, която си избрах, не сме я слушали отдавна, защо пък не. След това ще чуем и Jamaican Bam Bam, което е желание пък на Стефан, който просто много иска да си я чуе по радиото, защото пътува към вкъщи от

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Минимарт. Бързо и вкусно.
6: Красотата не може

0: Собството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
7: Всичко е

Мадона и Сабрина Карпентър. Това слушахме току-що в ефира на Радио Преш. Ивайла пък ни е писал във Facebook страницата. Здрасти, Петко. Днес рожден ден празнува моя приятелка Маги. Жива и здрава да си, Маги. Искам да я поздравя. Вече съм различен на Алекс Петров. Ами, що ми искаш? Аз нямам какво да ти кажа, освен пускам я. Само, че преди това ще кажа и на всички останали, че и ви може да поздравите. Дали рожденник, дали именник, дали свой скъп приятел, който няма повод, но пък искате много да поздравите. 029767474 е телефона, на който може да го направите. Можете, разбира се, да оставите и съобщение, коментар в Facebook страницата ни, както е направила Ивайла, чието желание пускаме сега.

0: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс.бг.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Как да се справя с стреса?
6: Как ми влияе родовата карма?
5: Как да постигна баланс и хармония?
7: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
8: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер.

Преди глада с Кренвир и Кен. С Кен. Всеки ден. Радио Фреш. Хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес малко преди 19 часа, което значи малко преди да преполовим днешния Power Request. Пускаме следващото музикално желание. То е от нашата Facebook страница и е на Иксан. Надявам се, произнасям името правилно. Ако не, моля да бъда поправен в коментар отдолу, за да мога да не се излагам следващия път, разбира се. Той ни е написал: поздрав за всички мои приятели от Варна, ти решаваш на Дамян Попов. Песен, която той вчера гостува при мен да представи, между другото. Слушаме сега.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Алекс Уорън и Ordinary чухме току-що в ефира на Радио Фреш. 5 минутки след началото на 19-тия час продължаваме с това да изпълняваме вашите музикални желания, които събирам яростно. В момента някой ми се съобажда по телефона. Ей, сега ще вдигна, обещавам, само да кажа коя е следващата песен. Ще слушаме Let It Talk To Me на Ина и Шон Пол. Защо? Защото малко по-раничко ми се обади един от нашите верни слушатели, Стефан, който поиска песен на Ина, която аз нямах, и той ми каза, ако нямам тази, да си избера. Та, ето, избрах си сега. Стефане, надявам се да си доволя.

Продължаваме с Power Request, скъпи приятели. Мястото, на което вашите музикални желания се превръщат в реалност. Така, едно леко нестандартно, не нестандартно всъщност, но може би малко така повече като throwback музикално желание от Мария сме получили, която пише, може ли да пуснеш Аданома Надали на графа Вензи и Михаела Филева. Поздрав за всички слушатели и екипа на най-готиното Радио Фреш. Не мога да си спомня от коя година е тази песен, със сигурност не е от последните хитове, но пък от време на време и така да си припомним какво е било преди известно време, не е никак лошо, така че нека всъщност да изпълним това желание на Мария. След това веднага ще чуем и Life is Simple, така да си припомним тази максима и разбира се ви очаквам до 20 часа с още от музикалните ви желания на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата ни с коментар под публикацията на Power Request.

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
1: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Радио Фреш. Това са хитове.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Границата наруши, чухме току-що. Песента се казва Границата. Границата наруши, не знам как звучи. Beautiful People на Дейвид Гета и Сия е следващата песен. Тя е желание на... И ако си бях и отбелязал кой коментар, щеше да е много хубаво. Въобще, той анонс е пълен с професионализъм до тук, скъпи приятели. Така, Диана. Диана си е поръчала Beautiful People. Поздрав към всички слушатели на Радио Фреш. Слушаме сега. Преди това обаче да ви напомня, има предостатъчно време да се включите и вие на телефон 02-976-7474 или с коментар в нашата Facebook страница.

Чухме Юска нощ току-що и продължаваме с желанието на Стефани, която се е сетила за една песен, която също можем да наречем тролбек. Здравей, Петко, ни е написала тя. Може ли да пуснеш песента на Кейти Пери Roar и да поздравиш всички слушатели? Всички слушатели, поздравявам ви от името на Стефани или Стефани, не знам. Срещал съм го с различни тип подарения. Надявам се да няма сърдити. Слушаме Кейти Пери, жената, която успя да стигне в космоса сега.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Dolce Gusto. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

Moving to the Sun чухме току-що и продължаваме с нещо, което на мен ми се слуша, защото понякога и това има значение. Не, че нещо, имат си музикални желания, които ще обърнем внимание, просто наистина страшно много ми се дослуша новата песен на Morandi и сега ще си я пусна. И на всички хора, които им харесва, нека се чувстват поздравени, нека се чувстват поздравени и останалите. Междувременно ви очаквам на 02-976-7474 и във Facebook страницата с коментар под последната публикация. Това са двата установени и работещи начина да ми кажете какво ви се слуша и съответно аз да мога да реагирам. Слушаме Мискали на Morandi сега.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка елегантно вино Angels Estate. За да участваш, жребия трябва да си над 18 години и да си отговорил правилно на въпроса във Facebook страницата на Radio Fresh. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла. Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Runway на Lady Gaga и Dolce. Това е следващата песен, която ще чуем. Желанието е на Милена. Милена иска да чуем тази песен. Тя поздравява всички фенове на Lady Gaga с нея. След мъничко се чуваме отново. Малко остава до края на днешния Power Request. Последни шансове да се включите и вие в него. Знаете как? Телефона или Facebook страницата ни. Там ви очаквам.

Скъпи приятели, това беше днешния Power Request. Толкова от мен за вас за днес, но разбира се, утре продължаваме със същата сила и със същото желание да изпълнявам вашите музикални желания на 02976-7474 от 18 часа. До тогава, разбира се, има страшно много музика, която можете да чуете в нашия ефир. Последно оставям ви с компанията на Любо Киров, защото Димитър искаше да чуем нещо негово, без да ми каже какво. Пускам ви Говоря ти сериозно и ви пожелавам прекрасна вечер и до следващия път, т.е. утре. Чао-чао!

0: да се справя с стреса?
1: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
4: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
5: Магазини «Принцеса» предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини «Принцеса» – улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Радио Фреш. Това се

0: brown eyes.
1: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.
2: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка, белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
3: Всичко е

знаеш. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е за

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради